0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt.
1: Domine non sum dignus ut inter subtectum meum, sed tantum diverbo et sanabitur anima mea.